Ya, mamba me de sinya o, wada pe nu novi. Mamba me de sinya o, wada pe nu novi ao. Mato